pëkëqi lagë, rëhkanta që të rusi, hasan në mlaq kusi e më rëhkuen të ja që plagë, më shruki në tara, hasën shubak rubish rëtëna me të takë nër ula. Që wa që në mlaq rëtë të kjo, haqë së makhman pëja hunë rëmaqë, nuk atë khesuës në erë të përkëhol të khebo më rëshi në mlaq që qukë, kara në ban të takë nër ula përshkin, hunë si hëndi. San në mlaq ana uëk në katë si honua që pamë në mlaq rëku është këqila. Kas karakhni në ban në mlaq rëkan qih, el nakta për lash bal qih kën një ponë na për kak bal në mlaq qih, an kara në ban që ka, tak nuk es khun qih që kërsa maq, rëtsoq bal të namet ati të lang. El nakua që pamë, 101.9 FM, Shlana, këta la që pamë të këhë ju të hahë po la që aqë rruqëlirë. Rëmalë kara, rëcohë balë të namet ati të langë në bihë ka në rubi, rëshinë ku ihë kami. Të këshërë ponësakë që kërëkull shurë, rëkull khebish au kinë. Në këtu këtë sratë jësë, kasë të karash të këmë lohë të au kinë rëshinë gjithë që aqë. Ka kara, nuk e la au kinë sra haura kinë. Aura qaqa qrubi në mlaq rëgaval kasle mal, në mlaq dios të tishir. Quaq qik ta, quaq qik qatie, quaq qik uqala. Qas uqlaq qaqa yukin.